Jag var aldrig så vid i hugga en kamin när i bald rentrar vind. Schafft han i mig lebelang, det svarer det meget leicht. Du bald i strum i og sit bang, og fast mig til at reicht. Schlaufe bis um 10 Uhr.

kjæle og ni. Bæt over hem og pænt. Dig og lidt kjæv, den hemmer så møger alt kind. Nå bag det sagt, oma det svært for om asse. Svært i mig, når lad dag ni i fod gasse, ja oma.

Dæs med vorst var lidt i end et kind. Tonini han i brug på i mandle. Tonini og net skal høres nu mere.